Thank you.

Nolan, Nolan, Nolan.

You guys rock.

så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något innan jag helt faller ihop.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vård- och gruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det. Vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet. Men de är ju kanske inte riktigt med oss numera. Men i den tekniska samverkan är de ju sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget. Men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de nog säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden. Och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest, vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen, ja, även om den är akut.
0: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är ju svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt i årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre.
0: Mm.

0: Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker än. Så att det är ju också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen. Utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt. Men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Mm. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut en rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera.
1: Mm.
0: Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet. För
1: absolut.
0: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
2: Men vi ska ju också komma ihåg att vi har två hockeylag nu. Så ja. Båda två har rätt till istider i så fall. Så att det...
1: Precis, precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Mm. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle då alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera.
3: Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här, egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, ja, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena. För där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det är så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan.
0: Mm.
1: Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det är inte något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satt sig i jorden. Ja. Och om du ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt. Inte, men alltså, det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Det är ju, höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal. Och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb, quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan.
0: Så. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utöver det kanske lite mera humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sitt, i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att bo?
2: Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratar ju lite grann nu här om investeringar och vi kommer in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Mm. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det vart en servicepunkt och sen så utökade man till Haralds och Edeforsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatemark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning ifrån bygden. Sen var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är på under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatemarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatemarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatemarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Och det ser vi ju både i Haraldsundbyn och i Gunnarsbyn att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagen.
0: Gunnarsbyn och Harald har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkten ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon så att säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt fått växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkat vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunna komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man Precis. Har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stöder den från den.
1: Man stöder det lokala. Jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på både i Gunnarsbyområdet, Undbyn är ju det senaste exemplet nu för en hel del utav det här utvecklingsprojektet de har haft. Det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Nej. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Ja,
1: det är ju precis som Tobias säger, det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna, kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis, kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenaområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på SD1-programmet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav ett just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officer på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Mm. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också. Och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkosten är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Oh, men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass. Vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag nog säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket. Och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

god kväll där ute och välkomna tillbaka till programmet Soul Connection. Och gissar ni antagligen rätt, för visst kommer det handla om soulmusik i de flesta olika formaten. Sakral blues blandat med gammal god gospel blev ju då receptet för denna soul, som sedan ynglade av sig och fick barn och barnbarn i form av R&B och även hiphop så småningom. Och visserligen kan vi råka snubbla över till granntomten som innehåller den sortens musik också, men ena foten ska vara kvar på hemmaplanet, alltså soul. I dagens upplaga av Soul Connection kommer vi att ta oss en titt på det svåraste som går att finna inom soulens värld. Vita människor som sjunger soulmusik. Det kallades för Blue-Eyed Soul en gång i tiden och myntades av en radio-DJ som ville hålla sig borta från rasstereotyperna och försökte ändå förklara vad det var för hudfärg på personen i fråga som sjöng. Vi inleder med en av de största damerna inom det här facket, nämligen Dusty Springfield och Son of a Preacher Man.

Ja, där hörde vi när Dusty Springfield eller Mary Isabel Catherine Bernadotte O'Brien, som hon egentligen hette, men det var ju lite för långt när man skulle, ja, lansera sig som musikartist. Så det blev alltså Dusty Springfield istället. Ja, hon blev till och med uppsedd och uppskattad av många svarta soulstjärnor. Ja, en av väldigt få vita soulartister som blev det. Och den blåögda soulen, det var radio-DJen och civil rights-aktivisten Georgie Woods som först använde termen under sina radiosändningar på 60-talet för att låta lyssnarna veta vilken hudfärg som sångaren hade. Annars är ju den blåögda soulen och den afroamerikanska soulen väldigt lika varandra. Det är i stort sett ingen skillnad på dem förutom hudfärgen på själva artisten i fråga. Det handlar oftast om kärlek, romans och sorg som vi är bekanta med. En kille som har all anledning att vara ledsen, åtminstone om man ser till giftermålet, är väl åtminstone Paul Anka, som vi kommer höra härnäst i I Can't Help Loving You.

Ja, Paul Anka alltså, en känd kille, men kanske inte inom soulen först och främst. Men Paul Anka, han är ju faktiskt en av de mest framgångsrika låtskrivarna i musikhistorien. Ett flertal av Ankas kompositioner har ju spelats in av de största sångarna inom musikbranschen. Och man hade ju bland annat hits som han skrev åt andra människor, till exempel Sinatras signaturmelodi My Way. Det är ju en Anka-komposition. Och han är ju ursprungligen från, eller han har väl libanesisk bakgrund tror jag. Även om det är föräldrarna som kommer ifrån Libanon eller om han är född där i en väldigt ung ålder. Det är jag lite osäker på. Men han är väl bosatt i Kanada om jag inte har helt fel. Vi rör oss vidare i denna kompott som består av blåögd soul i dagens upplaga av Soul Connection. Där vi blandar lite nyare och lite gamlare, men hudfärgen håller dem samman. Det låter väldigt opolitiskt korrekt att göra ett helt program på hudfärg. Men det är ju det kallas för blue-eyed soul. Det är väldigt ovanligt med vita människor som framför soulmusik, framför allt. Det är lite som att leta efter en nål i en höstack och är ungefär lika vanligt som en svart ishockeyspelare att hitta en vit människa som sjunger soul och gör det bra dessutom. Här kommer i alla fall nästa person upp till rakning, nämligen Dan Penn i Do Right Woman, Do Right Man.

Dan Penn, han räknas faktiskt som en av de största vita soul-sångarna. Wallace Daniel Pennington föddes han under 1941, och han hade ju några hits faktiskt, och han skrev ju många av låtarna till andra soul-artister också. The Dark End of the Street och Do Right Woman, Do Right Man, som vi också hörde, var hans egna bitar. Och så skrev han också Box Tops The Letter en gång i tiden. Men vi går vidare från en etablerad man till en relativt ny kvinna som återigen har samma hudfärg, då vi lyfter fram den blåögda solen i dagens upplaga av programmet. Joss Stone heter hon, en kvinna från England född 1987 som bland annat, eller huvudsakligen kanske vi ska säga, är en filmskådespelerska. Hon var med i filmen Eragon som häxan Angela, så är hon också med i dramaserien The Tudors. Här har hon gjort en tolkning på Willie Sugar Billy Garners gamla Super Duper Love, eller Are You Digging On Me. Men återigen, damen som framför det heter Joss Stone och är faktiskt en hejdundrandes tjej på att sjunga.

Ja, bekant melodi minsann, här framfört av en ung tjej, Joss Stone. Och vi stannar kvar vid ungefär samma generation. Killen vi ska få höra härnäst är väl åtta år äldre i alla fall. Mayor Hawthorne heter killen vi ska få höra härnäst. Han har fått några Grammys faktiskt, och en amerikansk producent, sångskrivare, arrangör, ljudtekniker, DJ och även rappare. Men han framför också lite bekant soulmusik, om vi säger så. Han är multiinstrumentalist och kan handskas med en hel del olika instrument, men han är väl framförallt kändast för sitt hiphoppande faktiskt. Men återigen, vi lyfter fram hans lite mer souligare stuk här i Your Easy Lovin' Ain't Pleasin' Nothing.

Mayor Hawthorne, eller hur man uttalar efternamnet. Your easy loving ain't pleasing nothing. Och återigen så stannar vi kvar i samma generation. Nästa kille, han är född 1973 och heter Jamie Liddell. Han föddes under namnet Jamie Alexander Lidderdale. Och ja, artistnamnet var inte så långt därifrån. Han är från England och är känd för att beatboxa och är ett så kallat enmansband. Då han beatboxar in en liten apparatur som sedan fortsätter repetera där han just har sjungit i micken, och så lägger han nästa spår ovanpå och bygger på det hela tills han har en melodi. Men här kommer vi få höra någonting som liknar lite mer soul, för det är där han har hämtat mycket inspiration, den här Jamie Liddell. Låten heter Another Day.

Jamie Liddell med Another Day. Nu har vi haft en rad olika artister som är relativt nya. Och vi går tillbaka i tiden men stannar kvar inom den blåögda soulen. Och vi tar oss an en duo som var en av de första som myntade begreppet. Det var faktiskt strax efter att DJ'n Georgie Woods hade gett genren sin titel som det här bandet släppte sitt album som hette Some Blue-Eyed Soul. Bandet i sig, det är The Righteous Brothers, som för övrigt fick sitt namn då de tillsammans med gruppen The Paramours hade en spelning. Och efter spelningen var man så nöjd med resultatet så sångaren brast ut i micken: "That was Righteous Brothers." Och sen när de här två medlemmarna då splittrade och skapade eget så blev det The Righteous Brothers. Här kommer de med You're My Soul and Inspiration.

You're My Soul and Inspiration med The Righteous Brothers. Vi var väldigt tidigt ute här och nu, så vi går till krokarna i 70-talet med nästa blåögda dam, Helen Reddy, som ibland kallades för drottningen av 70-talspop. Hon kom från Australien från första början men fick så småningom amerikanskt medlemskap. Hon hade däremot en himla massa framgångar på Billboard Hot 100. 6 stycken låtar hade hon med bland topp 10 och 3 låtar på plats nummer 1. Bland annat med signaturhitten I Am Woman. Vi ska dock lyfta fram en lite mer soulinspirerad bit med denna Helen Reddy i låten Delta Dawn.

Mycket gospel och popinfluencer hördes ju här med Helen Reddy. Men solen fanns kvar någonstans i bakgrunden i Delta Dawn. Och vi rör oss vidare till nästa dam upp, fast namnet är så där lite osäkert på om det tillhör en man eller en kvinna. Chris Clark heter hon, den vitaste svarta damen de hade hört. Ja, så fick hon beteckningen i alla fall, och det var meningen att vara någonting positivt i det här fallet. Chris Clark, som för övrigt var den första vita artisten som signades till Motown efter genomslaget med Blue-Eyed Soul, som myntades av 60-tals DJ:n Georgie Woods. Och här kommer denna Chris Clark med Love's Gone Bad.

Love Gone Bad med Chris Clark, som alltså var den första artisten som signades till Motown, som var av det vitare slaget alltså. Men därefter så tog det inte lång tid innan det uppstod lite motsträvighet gentemot de vita artister som var aktiva inom soulen. Och artisterna, de var anklagade för att vara oäkta. Mick Jagger till exempel, han fick stämpeln Plastic Soul, och det var väl ett sätt att visa att han inte var en äkta soulsångare. År 75 så blev dock Tower of Power och David Bowie inbjudna till tv-programmet Soul Train. Och det visade väl lite grann på att genren hade blivit accepterad hos skaparna av soulen. Och Tower of Power ska vi höra härnäst. Även om det är ett band som innehåller afroamerikaner, så har de här med sig en högst blåögd sångare som får stå längst fram. Tower of Power, yes, spelas här av Tom Jones i I Thank You.

Tower of Power tillsammans med Tompa Jones i I Thank You. Oslagbar blåssektion från Tower of Power, precis som man förväntade sig, och fick även levererat. Och Tom Jones behöver väl knappast någon närmare introduktion. Låten I Thank You, det är ju däremot en gammal, den är skriven av Isaac Hayes, men den framfördes ju en gång i tiden av Sam and Dave och blev väl poppis i och med dem. En gammal staxmelodi kan man kalla låten för. Gruppen ZZ Top har också gjort en egen version på den här låten för övrigt. Och vi rör oss vidare till en annan kille som också lånar ett soulstycke. Phil Collins heter han, och han hade ju sin start som trumslagare i gruppen Genesis, och sen hoppade sångaren av och då tog Phil Collins över, och efter Genesis blev det ju solokarriär. Phil Collins, han har ju bosatt sig i Schweiz nu för tiden, strax utanför, eller bredvid Genevesjön. Jag hade faktiskt vägarna förbi Schweiz här tidigare under året, och jag var förbi gården där han bodde, men han var inte hemma. Jag hade väl tänkt få mig en autograf eller någonting. Jag tänkte i alla fall att jag skulle inte gå tomhänt ifrån Phil Collins gård, så jag sträckte mig över staketet och ja, det, jag pallade ett äpple. Någonting skulle jag ha med mig i alla fall. Det hade jag bestämt mig för. Här kommer Phil Collins med en lånad melodi alltså. Melodin, den heter Uptight.

Phil Collins från hans senaste skivsläpp, om jag inte kommer ihåg fel, Going Back. Och frågan är hur mycket mer musik vi kommer få höra från Phil Collins. Enligt utsago så har han ju drabbats av en sjukdom som stjäl hörseln. Och det är väl därmed han flyttade till Schweiz och isolerade sig något och la musiken på hyllan helt enkelt. Vi går vidare till ett land som vi ska lägga fokus på sista tiden vi har kvar i programmet Soul Connection, då vi lyfter fram den blåögda solen i dagens program. Vi går över till ett obetydligt litet bananformat land. Ja, Sverige alltså, som trots sin ringa storlek är tredje största landet i världen när det kommer till musikexport. Efter Amerika och England, för att vara exakt. Vi rör oss över till Jasmine Kara i nästa stycke, och det är Try My Love Again.

Jasmine Kara som fick sitt genombrott på Allsång på Skansen. Sen sjöng hon också på kronprinsessan Victorias bröllop en gång i tiden. Ja, hon är bara 25 år fyllda, eller 26 eller något sånt där. Men uppenbara influenser från Amy Winehouse har hon ju fått. Amy Winehouse som öppnade många dörrar och influerade många andra unga damer. Trots att Amy Winehouse inte var med oss särskilt länge. Vi går över till en dam som är något äldre dock. Och det ska jag kanske inte säga, för det är fortfarande precis lika bra som det var en gång i tiden. Och det tog ett bra tag innan hon blev känd. Doris alltså, lilla svenska Doris. Här med Bernt Egerblads orkester i Did You Give the World Some Love Today, Baby?

Doris Svensson hörde vi här i Did You Give the World Some Love Today Baby. Fortfarande precis lika bra som då den kom en gång i tiden. Och ett väldigt oförtjänt öde stod ju framför Doris Svensson. Efter inspelningen av de här skivorna som släpptes så glömdes hon i stort sett bort. Och det dröjde fram till 90-talet då det här materialet kom tillbaka på CD-format. Då det helt plötsligt blev superpopulärt. På trummor hörde vi bland annat Janne Loffe Karlsson. Och hon var ju med en gång i tiden på tv-programmet Drop In på SVT. Där hon hade väldigt celebert sällskap. Där hörde vi Beatles, Gals and Pals och Lil Babs också i samma program som Doris. Vi går vidare till nästa svenska, ganska nya vidunder. Där hittar vi Nick Andersson tror jag han hette från Hellacopters i väldigt konstig uppsättning. Han lämnade rocken bakom sig och gick över till Soul. The Solution döpte man bandet till och låten heter My Mojo Ain't Working No More.

bandet The Solution med My Mojo Ain't Working No More. Ja, jag vet inte vad man ska översätta titeln till, men Peps Persson, han valde i alla fall att översätta Mojo till Trollmoj en gång i tiden. Nicky Andersson som sagt var en av frontfigurerna i gruppen The Solutions. Bakgrund bland Helicopters och Entombed har ju den här Nicky Royal Andersson. Men det var en amerikansk kille, Scott Morgan, som satte ihop gruppen. Gruppen som förutom Nicky Andersson består av i stort sett bara svenska, konstigt nog. Nåväl, vi ska börja avrunda programmet, men den sista melodi, den kommer från Pauline, eller Pauline, eller hur man vill uttala det för. Tjej som växte upp i Älmhult, och hon kom som treåring till Sverige med sin mamma och svenska adoptivpappa, och har sedan dess varit aktiv inom den svenska musikscenen sedan 2003. Den här souldamen Pauline avslutar alltså dagens upplaga av programmet Soul Connection.

Sucker for Love avslutar alltså dagens upplaga av Soul Connection. I dagens program har vi tagit oss en titt på den blåögda soulen och allt vad den innebär. Nästa upplaga av programmet, ja, vi får väl se vad vi hittar på då. Det finns en massa olika typer av soul som vi fortfarande har tid och möjlighet att ta upp. Och det kommer vi fortsätta göra. Så häng med i svängarna, samma tid, samma kanal, även nästa vecka. Håll utkik i programtablån eller på bodensradio.se där ni kan hitta mer information om när, var och hur det här programmet sänds. Det kommer också finnas tillgängligt i ljudarkivet på vår hemsida så man kan lyssna på oss on demand. Bodensradio.se alltså. Jag som har suttit bakom spakarna, jag heter som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors och jag säger väl hej svejs och på återhörande.

Yes, då vill jag hälsa alla välkomna till ett nytt avsnitt av Rusty Reggae Radio. Det är lördag och klockan är 5, vilket innebär att vi nu kommer köra en timme av Roots Reggae. Och vi kan börja denna sändning med den tragiska nyheten att legenden Toots Hibbert gick bort tidigare i veckan vid åldern 77. Toots Hibbert som var en av de första som faktiskt satte reggae på kartan, som faktiskt bland de första som gjorde en reggae-låt. Toots Hibbert släppte 1968 en låt som heter Pressure Drop, och jag vill börja denna sändning med den. Vila i frid, Toots and the Maytals, Pressure Drop.

Jesaja. Rise in power, toots in Zion. Där hör ni Pressure Drop från albumet Sweet and Dandy som släpptes 1968. Som jag nämnde tidigare, Toots gick bort tidigare vid åldern 77. En pionjär inom reggae. Och en tributelåt som gjordes till honom gjordes av ingen mindre än svenska Daniel Lemma med Hot This Year Band. Hot This Year Band som är en grupp musiker från Göteborg, bland annat då Partello, Junior Erics broder, också Junior Eric, rest in peace, och Lancelot på bas. Vi ska höra låten Mr. Hibbert som är deras tribut till Toots då. Här är från albumet Common Ground. Daniel Lemma and Hot This Year Band, Mr. Hibbert.

Tune. Daniel Lemma, Mr. Hibbert tillsammans med Hottis Year Band från albumet Common Ground. Deras tribute till Toots Hibbert. Som sagt, än en gång. Vila i fridens. Riktigt, riktigt stor pionjär inom reggae. En av de första, en av de största. Det är lördag och klockan har den efter fem nu. Men ni lyssnar som sagt på Rasta Reggae Radio 98,2 här på Radioactive Boden. Och eran selector är som vanligt Tord Asher. Och jag väljer ju inte bara musik. Jag väljer ju även lite citat från hans kungliga majestät Haile Selassie I, konungs konung Eron Lejonet av Judas stam. Ett citat som hans kungliga majestät sa var: "There is no power on earth in this university or elsewhere. They can take a clerk from his desk or a mechanic from his bench and easily mold him into a leader. To develop oneself, one has to develop one's own initiative and perseverance. A man has to strive in order to grow. So we grow." Nu kommer låten Visions of Jah med Stephen Wright.

Erlove med låten Jack Can Count on I. Vi går vidare helt enkelt och spelar Maurice Wellington and the Heptones med låten Come Home to Zion High.

Maurice Wellington and the Heptones come home to Zion High. Ni lyssnar som sagt på Rasta Reggae Radio 98,2 där jag låter musiken och budskapet från Reggae och Rastafari do the speaking. Och med det sagt kan vi ta ett yttre citat från hans kungliga majestät angående kunskap. Any who may wish to profit himself alone from the knowledge given to him, rather than serve others through this knowledge he has gained from learning, is betraying knowledge and rendering it worthless. Nu ska vi spela The Ovations, Too Much War.

Där hör ni The Ovations, Too Much War. Vad ska vi spela härnäst? Jag tänkte vi går vidare, vi drar upp tempot lite grann. Och så spelar vi Robert Lee med låten Crucify a Sound. Det ska gå lite digital.

Robert Lee, Crucify a Sound. Vi drog upp energinivån lite grann där. Och en annan artist som brukar hålla upp energinivån är Anthony B. Han har släppt en ny låt på Kelly Roots Rhythm. Och det är Kali Budd som har producerat den här, Johnny Cosmic. Men här kommer i alla fall Anthony B med låten Chill Out.

Anthony B med låten Chill Out från Kelly Roots Rhythm 2020, brand new. En sak som Russes alltid har promotat genom tiderna är just Ital. Ital som kanske i de extrema fallen är en speciell kost, du inte äter kött, du äter inte, du har inte ens salt eller någonting. Men man kan väl säga i grund och botten att det är en sorts vegetarianisk, vegan matstil. Grund och botten är faktiskt Ital från Bibeln, is vital to eat what the Bible says, att följa Bibelns instruktioner hur man ska äta. Men det är grunden av vad det betyder. Det används mer som helt enkelt att beskriva en vegetarisk vegansk stil. Och man kan ju tycka vad man vill om det, men faktum är att det äts faktiskt på tok för mycket kött, och det är inte bara det här, vad ska man säga, det här hur djuren behandlas, all antibiotika, all cancerogen som sprids genom skiten. Så att även om man inte blir vegetarian så kan det ju faktiskt vara bättre kanske att dra ner på köttätandet, att tänka på vad man stoppar i kroppen. För health is wealth. Det är så många som lägger en massa pengar, som lägger, offrar mycket av sin hälsa för att få pengar, och när de väl tappar hälsan så lägger de en jävla massa pengar på att få tillbaka hälsan istället för att hitta en bra balans från början. Så jag ska spela två låtar här nu som har lite grann i temat där, och det är Chessy Deck med låten Vegan och Maccabee Health is Wealth. Så vi börjar med låten med Chessy Deck, Vegan Style.

Maccabi som faktiskt, han har ju varit artist väldigt länge, men han fick stor framgång med sina Medical Mondays, som han tidigare varje måndag tog en olika grönsaker, det kan vara mango till gurka, och toastade om det och de olika medicinska fördelarna som fanns i det. Det fanns i alla fall, vad ska man säga så här, att många, som sagt, det är inte alla såklart som får cancer av kött, och det finns bra kött, det finns sämre kött, men jag tycker det är lite så ironiskt att ibland att folk, om någon skulle sälja en motorolja till någon med en bil, så säger de, ja men en av 1000 bilar, bilars motorer skär sig av den här oljan, då ska inte de köpa oljan där, men de skulle stoppa i sån mat i kroppen, så rent teoretiskt då så bryr de sig mer om vad de stoppar i bilen än vad de stoppar i sig själva. Än en gång, health is wealth, så ta hand om er tempel. Vad ska vi spela här näst nu här? Jag tänkte en artist som jag inte vet någonting om. Det är Singer Ja. Han har släppt en låt, Warrior of Your Army. Jag hörde den i förbifarten. Jag vet ingenting om dem här, så jag spelar helt enkelt på låten, så får musiken tala för sig. Singer Ja, Warrior of Your Army.

Singer Jah, Warrior of Jah Army. Vi går vidare med en liten acoustic vibe och det är Richie Spice med låten Jah Provide från albumet Soothing Sounds.

Richie Spice med låten Ja Provide. Vi börjar närma oss slutet här. Jag funderar på vad ska vi avsluta dagens sändning med. Och jag tycker vi avslutar med Abyssinians Declarations of Right från 1971. Jag, Tor Asher, vi tackar för mig. Jag hoppas alla har njutit av den här timmen av reggae. Och är tillbaka nästa lördag med ett nytt avsnitt av Rasta Reggae Radio 98,2 här på Radio Active. Yes, I. Så, ta hand om er själva, varandra. Live in love and life shall bloom. Rastafari.

0: Hej och välkommen till Night Flight 3.0. Jag heter Olle Dahlqvist och jag ska under de närmsta två timmarna spela kända och okända låtar och olåtar. Ja, det kan bli precis vad som helst. Och vad passar bättre än att börja med en riktig radiorökare, nämligen My Radio Sure Sounds Good to Me, Larry Graham och Graham Central Station.
1: Yeah. My radio, oh, oh, oh, oh.
2: Oh, I hit it.
1: My

Larry Graham och Graham Central Station fick inleda Night Flight 3.0 med My Radio Sure Sounds Good To Me. Och det hoppas jag att din radioapparat gör, det vill säga låter bra. Härnäst kommer då en italienare som kallar sig för Papik och låten heter Il Mondo Calle.

tvära kast i vår melodi. Från Italien och Papik med Il Mondo Calle ger vi oss till England, där Chaka Tak bjuder upp Day by Day, och det tillsammans med Al Jarreau.

Det var ju det där med kända och okända låtar och olåtar. Ja, i Nightflight 3.0 kan man inte förvänta sig att höra precis de mest kända låtarna, även om det kommer bli en hel del utav dem också. Nästa artist är en okänd artist, men låten, ja, det är en olåt.

0: Den där låten var bara tvungen att ha med. Det var gruppen Hacienda från USA och Mexiko och låten Night Flight. Vi fortsätter, men nu med kända tongångar, och det blir Get It Together med Seal.
1: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

Efter Seal och Get It Together är det dags för kvällens Earth in the Fire-låt. Det är väl deras mest kända låt, mest spelade, men den här gången inte med Earth in the Fire, utan det blir en cover med en grupp som heter Full Flava. Och ja, låten, den får ni gissa er till vad den heter.

Det var väl inte så svårt att lista ut vem där låten hette. Det var gruppen Full Flava tillsammans med Chantay Savage som framförde den. Och September, Earth, Wind & Fire, det får mig att tänka på fantasy. Och då finns det en låt som heter What's Your Fantasy, men inte med Earth, Wind & Fire utan med Tom Glide and the Love All Stars.

tre på rad tillhör väl det vanligaste kanske, men här är Nightflight 3.0 med mig, Olle Dahlqvist, så kan det mycket väl hända. Det kommer att hända framöver också, kan jag lova. Vi har hört tre låtar. Vi började med Tom Glide och What's Your Fantasy. Sen kom Buddy Shine med Instant Funk. Och det sista vi hörde här med lite korskäller och sånt, det var ju gruppen War med låten Low Rider. Vi lugnar oss lite grann och njuter av Mary Clayton och hennes Emotion.

Efter Mary Clayton och Emotion klev ingen mindre än Geraldine Hunt in och framförde sin Can't Fake the Feeling, en härlig discolåt. Och det blir mera disco, det kanske blir lite annat också. Men nu nyheten, kvällens eller veckans första långlåt. En låt som gör att man kan gå och sätta på en kopp kaffe eller en kopp te eller hitta på någonting annat. Och under närmare 10 minuter ska vi lyssna på en cover som slog originalet med hästlängder. Whitney Houston och I'm Every Woman.

Då har vi kommit in på andra timmen utav Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2. Först ut den andra timmen var då Victor Haynes med My Time Is Here. En för mig helt okänd låt, men jag tycker den är riktigt, riktigt bra. En låt med bra tunggång i och bra fart är ju Boris Dlugosz med Keep Pushin'.

Det svänger hit och dit i Night Flight 3.0 och det är ganska härligt att kunna sitta här och välja precis vilken låt som helst som jag vill spela och som jag tycker är helt okej. Vad vi har hört var ju nu Ultra Natei med Free och det är ju klassat som Garage House. Och innan det så hörde vi elektroniska tongångar från Boris Dlugosz med Keep Pushing som han gjorde med Inaya Day på sång. Ja, då ska vi väl kanske ha lite R&B Soul med två kraftfulla damer höll jag på att säga. De kallar sig i alla fall för Two Tons of Fun.

Two Tons of Fun med Your Love Is Gonna See Me Through. Härligt svänggäng på de där damerna som var aktiva i början på 80-talet. En grupp som också var aktiv, men inte början på 80, men snarare kring 90-95.

95 där kring. Det var ju isländska Mezzoforte och de hade en stor hit med sin Garden Party. Jag har letat efter just den här versionen men har inte lyckats, utan det var till att gräva fram en CD-singel, och vad vi ska höra är då alltså Garden Party Mix 94 Daytime med Mezzoforte.

Ibland ska man ha tur som en tokig. Jag har letat och letat efter två CD-singlar med låtar som inte finns att hitta på nätet. Den ena hörde vi nyss, det var ju Garden Party Mix 94 Daytime-versionen med Mezzoforte. Den andra som inte heller finns på nätet i den här versionen är Don't Lose Your Head med In Excess.

Du lyssnar på Radio Active Boden 98,2 och programmet heter Night Flight 3.0. Bor du inte i Boden så kan du lyssna på nätet på www.bodensradio.se. Men visst är den härliga där låten med In Excess, Don't Lose Your Head. Jag tycker det svänger skönt. En annan låt som jag också tycker svänger skönt var den vi hörde efter In Excess, och det var ju Daryl Hall med Money Changes Everything. Daryl Hall jobbar ihop med Joan Oates i gruppen Hall and Oates, men det samarbetet har ju tagit slut. Nu dags att ge sig tillbaka till 70-talet och Tower of Power.

Visst är det så att radion älskar dig. Radio loves you. Den där versionen vet jag inte vem det var som framförde, och originalet som PR Battle gjorde, den hade jag på inte en utan två singlar, och båda är knäckta. Tyvärr, men det är så det är. I alla fall, det var den låten, och innan dess så hörde vi ju Tower of Power and You Know It. Två grabbar från Danmark heter Frank Ryle och Rob Hart, och de kallar sig för Cool Million.

Det var nästan en lång låt, danska Cool Million med Pulling Me Back. Nu är det slut för den här gången med Night Flight 3.0. 2 timmar går väldigt fort tycker jag, och jag hoppas att ni gillade musiken, för det gjorde jag. Du lyssnade alltså på Night Flight 3.0 i Radioactive Boden 98,2, eller som det heter på nätet, www.bodensradio.se. Fram till slutet kommer vi här att lyssna på Street Life med Crusaders. Och det är en riktig lång låt. Ha det så skönt, sov så gott och vi hörs. Tack och hej!

Hallå, hallå! Vi gör ett kort avbrott i den ordinarie Boden-mixen för att avnjuta en annan typ av stimfri musik. Ja, vi kan ju gå in på konceptet lite snabbt faktiskt. Stimfri musik, det innebär ju oftast att det är gratis musik av en eller annan anledning. Det vi hör i normala fall på våran slinga, det är ju faktiskt en typ av stimfri musik som har getts bort av musikerna själva. Och det är en lite nyare form av musik, ska vi kanske säga. Det gör man oftast för att man vill ge bort musiken gratis för att den ska spridas lättare om man ska bli känd. Men i det här inslaget går vi till en annan typ av stimfri musik, nämligen den musiken som är gratis för att den är så gammal. Men det behöver inte vara dåligt bara för att det är gammalt. Nej, förr i tiden då gjorde man saker för att de skulle hålla länge. Och bluesen, den har hållit länge minsann. Vi ska lyssna på en timma gammal bluesmusik. Och vi inleder med Ma Rainey och Don't Fish in My Sea.

The Mother of Blues har hon kallats, Ma Rainey. Här ackompanjerad av Thomas A. Dorsey på piano. Vi ska fortsätta med Bertha Lee tillsammans med Charlie Patton i Mind Reader Blues. En inspelning som gjordes strax innan Charlie Patton trillade av pinnen så att säga. Alltså Bertha Lee och Charlie Patton med Mind Reader Blues.

Mind Reader Blues med Bertha Lee och Charlie Patton fick vi där. Vi ska gå tillbaka och tillbaka. All musik som vi spelar i det här inslaget, det är ju tillbakablickande musik. Den här gången går vi åtminstone till 1928. En gammal melodi som spelades in av både Bob Dylan och Led Zeppelin en gång i tiden. Det här är i alla fall Kansas Joe och Memphis Minnie som framför When the Levee Breaks. Thank you.

Ja, det fick vi When the Levee Breaks, en melodi som kom till världen ett år efter översvämningen i Mississippi 1927. Bob Dylan, han tog sig an den här låten på plattan Modern Times 2006, och Led Zeppelin, de spelade in den här låten på sitt fjärde album. Vi ska inte riktigt lämna denna Kansas Joe ännu. Kansas Joe McCoy, som han kallades för. Vi fortsätter med den killen och en annan inspelning som kallas för Pile Driver Blues.

Joe McCoy med Pile Driver Blues. Joe McCoy, han var ju en av några gamla bluesmusikanter som flera årtionden senare skulle stå som inspirationskälla till bland annat Jimmy Page och andra engelska blues- och rockmusikanter. Det här var bara en av många 78-varvare som Kansas Joe McCoy stod bakom. Och vi går vidare till nästa herre upp för rakning, Frank Stokes, som ibland kallas för fadern av Memphis Blues. Och han kommer att framföra I'm Going Away Blues.

Frank Stokes med I'm Going Away Blues, en av många 78 varvare som spelades in under Paramount och Victor Records tak en gång i tiden under 20-talet. Frank Stokes var också en av medlemmarna, eller vad ska man säga, han var en del av Bale Street Chicks som vi också har lyft fram lite grann i det här programmet vid ett tidigare tillfälle. Det har varit många killar som vi har sagt fått komma fram och raka sig. Nu är det Bessie Smiths tur. Hon kallas för The Empress of the Blues och började en gång i tiden att buska med brorsan i Chattanooga som en ung flicka. Men här kommer Bessie Smith med Thinking Blues.

0: Den stora Bessie Smith med Thinking Blues. Ja, det är ju en mytomspunnen dam, en av många stora gamla bluesdamer tillsammans med bland annat Marini och så vidare. Men vi går vidare till en kille som det inte finns så mycket information om. Ja, det var en av många sådana här förkrigsbluesartister, Walter Buddy Boy Hawkins, som här kommer framföra Snatch It Back Blues.
1: My food, I brought them all the way from Drummond House. You know, when it tastes good to me, it's fine and

I said, I love you pretty much.

Ja, det var väl lite som det var med inspelningskvaliteten på den tiden. Men det finns ju åtminstone kvar för historiskt bruk. Även om det inte är så lätt att lyssna på alla gånger. Och det är väl ett smärre under att vi ens har möjligheten att lyssna på nästa melodi. Det var nämligen så att den här inspelningen hittades inte förrän på 90-talet. Det var i en översvämmad källare som en väldigt extatisk samlare lyckades få tag i Sonhauses inspelning av Clarksdale Moan. Och Sonhaus, han blev upptäckt, och det blev han som en ung man av en annan Delta Blues kung, Charlie Patton. House stil, det var starkt, det influerade starkt Robert Johnson och Muddy Waters och senare också Bonnie Raitt och John Hammond Jr. och The White Stripes, hör och häpna. Men här kommer Sonhaus och Clarksdale Moan.

Son House med Clarksdale Moan fick vi alltså där. Och vi ska fortsätta med Charlie Patton och en tvådelad bit som vi kommer att bjuda på. High Waters Everywhere, del 1 och 2. Charlie Patton, han levde från och med omkring 1887 till 1934. Det har blivit lite av ett regelverk att följa den här mannen i hans fotsteg. Robert Johnson till Howling Wolf gjorde det och många, många andra. Han hade möjligheten att se den stora Mississippi-översvämningen och han överlevde den 1927. Och det är inte så många hjärnceller som krävs för att luska ut att det var den översvämningen som stod bakom titeln High Waters Everywhere.

Ah, con de nuevo.

What's all around? What is all around? It was 50 minutes to life.

Charlie Patton med sin tudelade High Water, del 1 och 2 alltså. Vi fortsätter med nästa dam. Det har trots allt blivit några stycken. De var ju relativt ovanliga inom den tidiga blues-scenen. Men Bessie Jackson hittar vi på nästa 78-varvare. Barbecue Bess heter stycket. Och den här damen, hon var väl framförallt känd för sin lyriska humor. Det var väldigt mycket sexuellt innuendo när hon stod på scenen en gång i tiden. Men hon la trots allt grogrunden till rock'n'roll-musiken som skulle följa upp Bessie Smith ett flertal årtionde efter inspelningen.

Bessie Jackson med Barbecue Bess alltså. Och vi ska fortsätta med en annan kille som det finns inte så mycket information om honom överhuvudtaget. Förutom att det finns ett antal 78 varvare bevarade. King Solomon Hill kallades han för och levererade skiva på skiva, men det är inte så mycket känt om honom som sagt var, förutom att han föddes 1897 i Macomb i Mississippi. Times Has Done Got Hard ska vi lyssna på, och om man ser till lyriken så är det väl åtminstone en melodi som fortfarande är aktuell.

0: five times and make you do most anything. Want me? I'm gonna sing a song. I'm gonna moan for joy. I say goodbye, brown skin. Ha ha, hello, boy. I'm taking a little Milwaukee. I'm going back to Chicago.
1: King Solomon Hill med Times Has Done Got Hard. Långt, långt innan vi fick våran, ja, nu för tiden ganska kända bilåkarmusik, så fanns det lite mer en akustisk variant i, ja, krokarna kring 30-talet. Vi ska lyssna på Will Batts med Cadillac Baby, som var en av de första låtarna som snurrade i bilstereon när man precis hade börjat installera radioapparater i bilarna. Will Batts alltså med Cadillac Baby.

Jungle Bats med Cadillac Baby fick vi där. Och vi går från bilåkare till frisörer. Ja, han började väl som det en gång i tiden. William Moore alltså. Här ska vi få höra en inspelning från 1928. Återigen en gammal 78-varvare som i stort sett är omöjlig att hitta. Men vi har lyckats få tag i One Way Gal med William.

William Moore med One Way Gal. Och vi går från en sång som handlar om en dam till en genuin dam. Alberta Hunter heter hon. Nej, förlåt. Alberta Johnson heter hon till och med. Det kanske var ett giftermål att namnbyte där någonstans emellan. Jag är lite osäker. Men vad jag däremot vet, det var att hitten vi ska få lyssna på blev senare en annan hit för Dinah Washington och Aretha Franklin. Men här kommer Alberta Hunter och hennes lilla men ganska smarta kombination av textlyrik och medinstrumentalister, kanske vi ska säga. Den här sången hamnade på den musikaliska kartan 1921 och inspelningen kallas för Nobody Knows the Way I Feel This Morning.

Nobody Knows The Way I Feel This Morning fick vi där. Och som en sista melodi som avrundar den här timman av en liten tillbakablick. Minnenas radio kanske man får lov att kalla det för. Där hittar vi Jay Bird Coleman med Mistreating Mama. En melodi som har blivit tolkad av bluesgiganter som Robert Johnson, Bill Big Brunsey och Led Belly, bara för att nämna några stycken. Men den här, den såg dagsljuset, ja, åtminstone 78 varvans ljuset 1927. Här kommer alltså Coleman solo. Han varvar mellan munspelet och sången för att få hem hela meddelandet i Mistreating Mama.

Rabbit Williams, eller Jaybird Coleman som han också kallades för, Mistreating Mama. Det var sista melodin ut i denna minnesradiosektion som vi idag har belyst lite gammal bluesmusik i. Vi kommer att plocka fram andra genres och bjuda på annan typ av musik vid några andra tillfällen också. Vi återgår härmed till det ordinarie utbudet på Bodenmixen, vilket är stimfri musik det också, men lite nyare sådan. Håll ögonen öppna dock i era lokala tidningar för våran ordinarie tidtablå, eller titta på bodensradio.se för att hitta densamma. Jag som har suttit bakom spaken i det här programmet, det är jag, det är som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors som tackar för sig.